september ver en nyskapande uppsättning av klockaren i Notre Dame sund i Norrland hos någon. Bäst fem löjkare spelar alla löjklotor, synja kör och manna orkestre. Vi tåsar vi Axel Remmel, löjkare, Jakob Veje, löjksjöra och Samal Black, scenograf. Av større rastevnene Tonic her i vir 600 folk lodtekka, og her vinner løyv og i versetene og tøkne er i hasete, spiller eisne kreativiteter og list en større løyglod. Kvi og Kosso, vi tittet Susanne og Lausen og Solei her at Røtter Hammer samskiver her av Vester og Bridjo. Og tørsene jazzfolka og bluesfestivaler som er endestående av sørste år, Hun gjør det sønne skra i Sørste Viko, her med den andre danske Nana Rashid, høvus navn. Vi prater vi Johan Hense, fire skibere. Velkommen i Kultura.

Herren vær við tykkum. Og læt jeg kun be saman. Allvaldig er vi god, du som gjever atlar gåar gaver. Vi be til, høyr vi mildne bøner okkara. Gjev okkon vi heilige anda tøynum at hoksa til og i ratt under tøyne leibeining at gjera her etter. Og så leis æra navn tøyt, fyrir son tøyn Jesus Krist våran Herra, som vi tær liver og ræver, og i einleika heilige andans, ein sannur god om alder og æver atlar. Og epistlen skriver Paulus apostel til Romverja. Tøy at ui vånene vid våren frelst, men ein vån ui sast ikkje vån, tøy kvør vånar te som han ser. Men at våna vid te som vid ikkje suttja, ta boja vid etter tøy vid tålmåa. Men someleis kjemer eisen i anden veikleika okkara til hjelpar. Ikkje tøy Tøy at vi vita ikkje kva vi bie om, såleis som det eier av det gjørst, men sjølver anden gonger i forbøn fyrir okkon vi og siande suffon. Og han som rannsakar gjørstene veit kva troa andans at han etter Guds vilja gonger i forbøn fyrir heilavon. Men vid vita at atler loter samverska til goa tja taimon som elska god, taimon som etter rådje hansara kattla. Amen.

Vi har sendt godstendeste ur Kvivikar kyrkje til å være Liss Samuelsen, prester som predikar i. Tekninger i kyrkjene var fra Vestergaard Dam.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flagger, fyrir, karen, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart zombies, det er det heila nære røtten, men du syns jo simma, meira simma, meira simma. Hetta for utla fyrir og rukning kvarin, da lukta gøtten og sjøkka skak, der stand ikke mat, der skak mat, der dette mellom badum, mittlen russar er, og danskar er, og reier er, og øylen av vis, med sjøylen er dronker, suyle dronker, skyltene er dronker, soppen dronker.